Sinipilong egi togi de garab danchak ma ranga sanga gaburi. De aro ikke sinipite zivonge osok obikumar chak ma gi gan sibi olude mor zivonot. Gito ikke sinibong.